0: 来了。
1: どうぞ、待ってください。待ってください。
2: 我们队长的吩咐，让我开车送你去红喜集会。
3: 哦，不用麻烦了，我自己走过去。
2: 钱小姐，请上去。我开车送你去红喜集会，然后等你下班，晚上再送你去餐厅和队长共进晚餐。
4: これは命令です。どうぞ。

0: 制行动，一定要做到与敌人知己知彼，所以我们必须要了解日军的所有动向。
1: 准备发报，2分钟内必须完成。
2: 好的，
3: 开始发报。
4: 信号を確保しました。
5: 不明な信号源がすぐ近くに。
4: すぐ報告しろ。
6: はい。不明の信号源がすぐ近くに。探せ。

0: 西村切ったのはどのくらい？
1: 30分ほどです。
0: 西村君。
2: 閣下。
0: 君は宝石工場に移ったと。
2: はい。長短の副団長という役割を比べれば、小さいの経営活動が自分にもっとふさわしい。
0: そう考えているのは結構だ。どんなような場所であっても帝国の利益のために努力だ。

0: このようなやり方は少々子供じみではないか。
1: 閣下、春波における不審はすでにできました。私は春波に泊まる必要はありません。
0: 座りなさい。帰国のつもりか。
2: 師匠である渋沢栄一閣下のご上限を受け入れ東北へ行きます。
0: どうやら君も満手中心主義の影響を受けられるようだ。
3: 正確に言うと児玉健太郎様の東北鉄道を中核として大規模な植民地経営の考えを賛同してる。
1: そうすれば春波に誇ける決権のすべて
3: 東北へ連れて行け。
0: 山形閣下は下野されましたか。
4: 私と生駒は
0: 閣下の軍事的に経営するの支援しており、
3: 故に私の辞任を受け取ってください。

0: かが何か両方がございますが。
1: ノークはしないのか。
2: かが、こうした形式的な儀礼よりも実際なことをやる方がより重要でしょ。
1: その態度で大勢に入るなら追い出されるだけだ。
0: ということは、国民政府はすでに朝見を選択し、大勢視察に行かせる。
1: 国民政府と帝国海部省はほとんど役に立ってない。朝見があなたの視察を承諾する決め手となったのは渋沢栄一だ。
0: 彼